me anopa na me wo ho na dia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall no kura wato no anke ye besia furu no wom ye ma no so ne kura mu nka wea side wo kura bi ase na me tra se se se a me ho se ipadaji odofo to kwa chapter 5 verse 17 bible ne se se di obi afri ne da ye mba ye no obekwa sa me hu obi a wa wu da the hall na ne mafo sugu ne chen ye friend ye face ne afra one touch ye ne ko obi ye bo na fo ni mie no nyina bele niti first Timothy chapter 6 verse 6 kasem bi o si egade e beti ni egade e ba no ma odofo ye ma no ano so ma ye nyame so ma enrati ba da bi e ye wa kete pesha ya wu ye 1975 o kon ena ye si ofo ka ye ma me no pa tumi anya bi ya na ya yoro ho sam se ena kra te years o pesu si abrosan ye to so 9 shaka urade din ne nanu pai so beti nkwasi asem ye ba wo nchen ya esa paul kasasa wo si anke mu hu me nkwasi asem mu ma me kakra Minia, so wa unim nyansa ubetie yenkwasi asem ya maika kra na odi yenkwasi asem ya bobra akobo se dache ebewi oye pa enkwa na kitin kitin na no robes bi a chi woni panu 24 etie na nipa pa pa se wogene wasasi wesho kwa na na baji gana nyi to ho ya fon pa pa A1 na gana 50 afwo dwen tankasi atututu champagne so ye hu se kwa me nkromatim bi eno na wasa minu mi ye no ye hwe ne ye hu se me so minu mi ye no se kwa dane

that ye be yo ye pa en kwa na kitin kitin na no robber si bi a chi woni pa num 20 e ti ai na ni papa pa se wogye no wasase we sho kwa na na baji gana ni so ho ye fo na pa A1 na gana 50 afwo dwen tan kase tututu champagne so ye ho se kwa me nkroma timbi eno na wase me num ye no ye hwe ne ye ho se me so me num ye no se kwa danne na se o kira ya nsore a enkonta abani asembe ne yesu ekeka kire urade na ye japade ni ya wonyade na ye pri bebrebe ne so ebe ye hwan dia menia bisa ho se se bafu ye kura wo koda wo ne wo kira wa nsore a san no me ne nyina be ye hwan dia sika eye urade dia eye urade na ode che uko heka chapter 2 verse 8 ya bible ne se urade sika ne dwetwa wo no ono ode che enya wa dwene se be pri bebre na wo dia pa wo ye dia wa urade ena no to ka international airport 28 years lady rasta chemu di kokedi a sha urobe mu ko sam ne se yes ani rasta na egugugu fom se tatatata ehe na opese wudi wiase ko asase we ya yete so no enye ni pa nyina na urade bo won so we menye sika eni to ko first samuel chapter 2 verse 7 na bible ne se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adiye eni ti uti asase we so a asetena bia na urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 bible ne se yempene dia ye woso na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkope anopɔ sori ye bia wanya koko bia no wanya ti bia no obi sori anopɔ se se ye kase ye pe 20,000 10,000 efru nchanya e bia obenya obi tell you se wo pete podi money anwa ene nemdi onyenya bi wo dia wadom wo bi wiase wo dia fa no se uko komasi da kodom ti usi aka ehono na komasi asika fo titregu wato fence wall wato tio enkraman guho watchman securities next one adjumpo wada ne bonton yem menia me shawde na me kachira we na no pay ebre ya me no che urade asem ise fa wo hia no fa so ma urade fa wo hia no fa so ma urade obi asia bosan eto so biensa ne kwa na tim wato fence wall wato next one adjumpo wada na komandem fa wo hia no fa so ma urade because transam ne say dia eti wo mu no aso sire ewiase and it is all we urade na so bi wo sika ho ho se wo ye kese kwasa si pama wo sika ne se no ho nto no wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wo wiase no nam na ye garden wo woni asomhwe na so wo urade di asam 23 bible ne se ye ho na ohwafo na hwe nyao me ne hwe na so urade a me wotimani gye esan se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nam a me ho odin because me ni mo di kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo bubuo me show so proud and ano na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria me si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba behye mu ho e ho na ka che custom ni ni se land cruiser na behye mu ba ko fo na timti hu ni ma me na wodi mbeko ohwe land cruiser na ohwe me ohwe sofo we num de omo mfa wo enni ti wudi atwen ne yakase anyade ehodwa odofo yakase anyade ehodwa ye be pa ma na me hwe ni di na nkacha so ofa land cruiser ne so hodwo land ne ho ho anase kru na anase sa no menia ema wiase no ma nya kese nsino ehwe no wura ne hwe me di na ose na wata agye mu fufure na me so se se ya na me preachers for me se se ya ehwa na obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me hwa dance o water preachisi ya ye ne di nkoma to do me ye friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ne ya mane ka me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi anka sa tab na ke me ade sha me na la christian no so man kwatra front one se ho de o te wa wo ye bodyguard e fi fri ho sofo ma to obo ye kumasi to from se kwa bodo so se ye asphalt sa wo te sa ka ni mo kwa ni nyina bomba ko e ho na me ho se sa na wiase na ye tim no ka di bo ho ye tim e bo ho so ye dem shanka urade din ya ukotena ya friend say obi ato huma na so ukotena mu a ukode mu a ya wakeka say watim ena no president besiri twa mu nkofo ejina nwa gajo nhyen wo kumashi yesama ye kan nyina ne say eh ka president ne ne nkrofo edidamu ni saka we na wuti trotro man ke yesi hwese asomasi ne ne ma yete trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese wo si na so nhyanka urade so betra sase we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mumie akugira temu na urade ahwe no nyina aka kiram se mumie no nyina mumfiri musumfia na wukoya na asa wubai etu ko edi se metrem yesa ni mdu num kopem dumotwea ose wubai

0: street na mo eduru ba bi where the nursing pool enpo na mfe no mo twitwa pictures ni we ya pepper pa blanche oho nya dey na so that day no otumi tam o yiru ko wiu
1: an
0: obi tumi tam na yiru no wato no no anka se tumi aso
1: aso
0: ne maami owo no kura na o yale na yesi ye ntam no a ke e be fra ba blanche e be fra se nimpa mesum ne maami o awo no ene o yale ene e den ko hospital ane yesi ablanche ntam na ko be fra se mu mesum ne maami mu odu hallelujah
1: amen
0: and so de yele de otumi akokoduo ma ne to ne nsa so etu ne ko wiom esa so ne ti se ku be fra so ma
1: omudia ne mu
0: na wuria abrantie na wasa de masem e masem e masem brantie ho wonya adwuma nya hwe tie Ecclesiastes chapter 9 verse 9 no ye mie ho ani su kakra na fi ye mfa de aka no no bia last week won ti me ntie no wo hu nsama ye kada ma akwa gwade ase tete ma isali
1: amen
0: bema kunya oba papa ojeja no homa bema tie no bre na se bema se oyire atwe ohu kura na oyire akuntokwa ewo ohu a sha oba no oyoba apa oba ohu ba ye firi baba so ni eshi oba wadwuma ka wanya no betumi akura sika na bo sa anya sano Ecclesiastes chapter 9 verse 9 ye nti wode enum na amamfo de wantie no last week no hu se last week ye kan memate nti enasue betisi manu
1: osenkafo etire nkro ntem nkro
0: ose sei
1: ose ena wo yire ya odoro
0: nti last week no ye de memade no esi ha na bua na
1: sa
0: kwai
1: ose ena wo yire ya odoro nti na ase ni wo kwan huo na
0: wo ne wo yire a odoro no
1: Entinasi
0: eni wonkwa na onyankopon ediama wonyina
1: ohudie enanina
0: hallelujah
1: amen
0: unkwa na nyina awadie bible no awadie nkotin ni baabi a yetusi ho se ahadie ya de ka awadie ho asem nkoa
1: sa
0: even awudie kura ye nipakum ye nipakum no eno kura baabi a no wa yetusi ho se aha sei sei e pokum ho asem nkoa kunuma awade de first 7 no bi ho bi ho bi ho first corinthians verse 1 kativi asem no
1: first corinthians chapter 7
0: verse 1 e hon kuti awade nkuti e wo baabi a bible na she de tuesi wo sa hade e ya nkoa ne yebeta no wa ye mfa asem bi a meta ho bi o e du ka kativi asem no so sei
1: o se de osomafo no susu awade ho
0: de asomafo no
1: susu
0: susu awade ho
1: awade ho
0: yes it first Corinthians 7 no awade ho nsam ko ha verse 16 ne kan sem bi verse 16 no
1: verse number 16
0: o se sey
1: o se na oba wonim sey
0: oba
1: a wonim sey
0: oba wonim sey
1: e bia wo na obegye wukunu nkwa
0: oba wonim sey e bia wo na obegye wukunu nkwa
1: anase obarema wonim sey
0: anase bema
1: wonim sey
0: o so wonim sey e bia
1: wo na obegye oyere nkwa
0: wo na obegye oyere nkwa ti wati asem no etu ko bible no mu a ho no awade ho asem ko ane wo ho etu bible no so oba awalefo mi enu no oba beti bema nkwa akọ heaven
1: ah sa
0: ena bema no so beti ma bi oba no akọ heaven etu minu ya bema minu amode ya nipa mi enu pe obi anka mo ho hallelujah
1: amen
0: munya ntiasye wetim waka me kaatwe kaatwe bo oba bi asuma ne wura finidin
1: ai
0: wasa bobi ewo mi fun so na nke mema ne hwie acid na no oba bi anya kokuduro pa
1: hwie acid
0: hwie acid pa acid galon ba ko ai ano so di guni kun na pampam se ta ta ta ta ta, ta no kunu so gye na de aka na de aka no o se ne wo so gye
1: se gye
0: nipa no mienu wo nkwala ba nan hwenkwasi asem a modi hwenkwasi asem a modi nipa mienu na bema no ne honam no wa white se krafuro o lon defu awade menu aba tie ne tie ne tie ne ye ba oba kukonyini che ka oba kukonyini a o ti ase oba o pese o se be ma
1: ni oba kukonyini no
0: tenie awade na wo ti ase no be ma bro ho ase o oba wo so bro ho ase isa gawura de
1: amen
0: o bro ho ase a wo benya wo

0: generation hwe kane no olden days no mam kire wade Leviticus chapter 21 verse 9 no tete chapter 1 verse 9
1: so baba afre stable jaman a
0: hwe o ne baba se o man
1: wo gisi
0: no ababa bible no di
1: ese no
0: chachi kromfo a o se yamane mosa
1: yes
0: kromfo yo ma di na no koto saka ba ko no ma na ye 7 na ye ja no but ye ti obi a wo bo adwaman a na ye ni gujam se no o se obi ba eso no ba adwaman a
1: wo hwe na ja ho
0: ja ho fe e na fa na because of you like this se isu obi cross from vivu wa kem sa so fo nanka ni wasi se ababo bodwaman na sofo a
1: bra no ho
0: bra no ho ti ye chi boni ye ti se wo gana ha book of Deuteronomy chapter 23 verse 17 to 18
1: isa mamu bia enna
0: no o fa eye wo isa ba bia enna no odwam
1: ele ma bia na
0: no isa ni ma
1: na so dia e ma o kama dia ma
0: e urade ofo apedie
1: ana okraman apade e ma
0: kama ye wo pa kraman wo ho nim kraman wanya obi na naba onti o si ni akra no ni yefa ngade fie
1: a wo boshe bia lamu
0: na wo akwetempuna besi ha e flash out the line num no wa fe ne se no wo hwe urade kane no wo se obi obo adwaman yem fama tu onyankopon da kem onim ya o baba no de boyfriend ni twamu a na ye ofe abigail boy de watu papa pa o
1: onim djom
0: ontis maadwa maadwa de se tel she ab no ka bi o ye na wo amfo ne baba da nte ebesisi keura de di tuna meta te no save no tia anya sam kituo ye ndejama moye functiona

0: ma bɔ bra no nkɔfo wi wa wɔ mu ade wɔ mu ɔngɛs ɔmɔ kɔta ɔmɔ kafe timba ya alua ɔmɔ kɔdu fu ai brobe atrade tieni pa o
1: mɔ na biwa
0: akɔdu a ɔma yɛ
1: ɔma yɛ
0: tɛmni yɛ de atia to ɔkra ɔde yɛ abia po ho
1: wa hwɛ
0: utuka from oyel no be ka ho afekura de
1: obu nkre
0: edie urade se se won pa bo e shun po do
1: ma
0: miti ene ye misa ya ho se sa no o me na nyakoma na we o sase a ye tu se kokko ni mu no miti sa ne kan se ye ko ye chi kakra ma ma vo hu nsem no na fi ya ba be ye ti ya togo fo ntu oyel sai diamond maganish
1: nibi
0: okɔ senegal ayi ayi yevase
1: jeni
0: abrobenom ne fish eno ne ade om ye ne titire pa
1: senegal
0: togo bes ebogo obeska so na idiga kana ne nya sika kakra bi amekotogo akofa no ma
1: fa nyama
0: gana ne nya sika kotogo akoma ngoso bo